drops and let it burst through fat and say. The wind washes the soul to the empty shores. Now it's allowed and possible to breathe in the wind of other places. How to give birth to the rotten back to the earth. And another be years to be fed with kids that can never be satisfied, never be satisfied. Sends herself all chosen sound to go find a snack bar while the soul keeps running. People's heart, mother's dead. The wind just blows up the fire, the wind just blows up the fire, the wind just blows up the fire, the wind just blows up another house that is being demolished in the middle of a frightened city. No one hears and no one cares about another kid that is being buried in the summer sea. Gives one of them salt and nothing more. No one's allowed to come close to breathe in the wind of the world. It's a person who remains suffocating, minus the breath, but it's back to the earth. And I think he is to be fed with kids, but can never be satisfied, never be satisfied. Opens up the new plumber block, lock up blocks to kill those people. All the children running their own eyes go to this crazy block. First, increasing for more kids, but for more others broken up. And the city's getting smaller by her cries. Midland goes the world, doesn't want to hear, the world doesn't want to see. Another book of mother filled with fear and anger. The world gets drifting. You've got resolutions, no solutions. The world gets drifting. You've got resolutions. אפשר לראות את דמותו של גיל החול שנפלנו בגלל שניר מיליאמת שמנסה להרים ראש ולא מצליחה. נשות מולידות ילדים לתוך אדמה ורמה שלא ידע עצור ושם לשמוע נהיים אותם בלילות ובמערכורים ביני עצמם. גם הם איבדו את עצמם והם יוצאים למסעות נוראים. ואדמה שותקת, זמן סמוכה חול. מילאתי יותר ויותר חובות גם ספר פעילות. אפשר לראות את פשוט כאחד שנפלנו בגלל שניר מיליאמת של עשרה עם ראש ועור מסליחה משתיים לגלות ילדים לתוך אדמה רעבה שלא ידע עצור להם שם לשמוע אני מותר בלילות ובני הבחורים בני עצמם באמת את עצמם והם יוצאים למסעות נוראים באדמה שותק. The world gets drifted. You can't resolution. I'm so sure. The world gets drifted.